0: من غيره. حياتنا قرار راح تشت قابان دوشت
1: قال لها تلبيا بكا وعليك ولا ما مين واروشت مويدو يساحق كما
2: aga siin Pärnu stuudios on meil ees sinu kaunis raamat, mis kannab pealkirja Pikk-pikk teekond ja raamatu kaanel on pikk-pikk koerada pähkiga Hetselu Katariina Vaksalis, mis on ehitatud siis keisri ja keisrinna saabumise kohta.
3: Tie ir trīvos virzienos. Tie, kas atbrauc tikai kā uz apskates objektu, šo viesistabu mēs dodam tālu.